0: kasa sebi yana enka efri ne numuba mouth odor bronika no halitosis oba bema wani munyam a eka wabrabo hono ema ni yeye eye se woni obi e kasa na enka efri wani muba ni nya ube edeni wanya danfo obi abetwe ne ho afiri ho enti bomodia yare biara ha obi a no ko hunu ofeje herbal clinic obeboawo ne telephone number ni 0244057175 0244057175 we ofeje echira kwan ewo eputu eja abontem new site carpenter junction wodi wuduru ho a obi abehunu bia wodi wo se baby, I see a top record number. I was semi pay off a J Herbal Clinic. Will be a bachelor. And then so off a J Abbeway. Ya becassa, Eddie, a fa, ya dear, ah, a yes stroke. Me can ye. Minimse will be a can. Stroke, dear, ya tia abre. Na a binya won't see no. I always say, stroke, ne binti minyo. A be a nanny, a mabe bray, wa hono mwa, wo ya, a betty midi stroke, naba. Enne kame ho na yentie enchechemu ya ofaje ede ba fast stroke ho na yensua bibi mfiri ho se de beya e betini aboye ho ban na yentimi nkonya stroke sans stroke yade ya yade bia yawa e fa wadwini nyina na wanhweye ya chese ede obekon siedo ofaje
1: ni aba
0: memo ha
1: meje oso
0: na empom te sei
1: nyamia dum boko
0: de nyamia si enen so wo blinke enen so waye kama
1: de nyamia si
0: ah de bia na chese ugina na so
1: de nyamia si
0: eh wo dofo pa de ni tie ayiye de nyamia ma ugina na so pa ah de bia na chese na chese wo tija
1: de nyamia si
0: enen so ye da si so wa bo ye na ene wo si ye kasa fa stroke na ye de de ni mo ani se de ebe ho ani se e bia sebe na obi bia ne sabako na ontimi mfa nye hwe ye nim se efitin ya ne bae e bia na entisa wada roma enipa bebre na ati stroke stroke no kra no e ye dien ofa
1: bunu ya ba meda wase adafo ne tiefo a mutie ye che obi bia wo yesu kristo di mu samotimi nka dr feje heba ene ye kasaro maso ye waputuja boson twekwan so lake road ye putuja de atunso agokwan so so pese oba ho a eputoja usi eputoja station ho no a eputoja station ho no kuro ni maam wo de pragraph won sani faso ho no a pragraph ho ni sanso bebre wo de buza se hen fa na omoto praeko nam no be be mo hwetwa praeko nam le ho anso ne pragraph ho ni dam e gina wo de ko ho wo de duru ho a me bo me number yi pick nam e bia na wo re fi e kira kwan no wo de ofre me a omba me no be kasa ne be bia me obi ha no hom de ba be wura so ye ho wo de odru ho a pragyafo na wo de oso ko faje ho na abontem kwan so a misrew doctor number no ye 0244057175 0265 384410 0265 384410 bi de misrew ni papa ni mami o ho bi eda so aye kran kran wo ye kira en kro no bobo de na fabra of eje herbal clinic wo de so re fi e bi a kire kwan no a wo de ofre me a me ne pragia fo re be kasa wo mu de ba bi ri an sabia ho last week na otwe se ne mr koko ene ye kan ho asem na ne stroke ene ye ba be kan ho asem ne stroke na de ban no e yare wo bebre che se edi di pen e ba ni padua so a e ma wu ni padua no kra no nyame anya dom ka wani mu nyam kra no a he ntimi sori biem ene stroke minu aba bu sabe no stroke e yare bi a e be ni pedua mu a anas e yi ni ho adi a bu se e ye e ho a bu se wo ho twetwon e ho a na wo sai otitriti e ho a na wo nai otitriti a se wo sade mu kura no a wo hu ni ye na se wo nsani mu edududu stroke na na ban no ene stroke no su e chewa bo se onan ni timi so one side bo se onama na onan no untimi ntu na onan no mu akoa na wo twene onan ase e ma oni pedua kra no adwodwo stroke na daban no yo
0: ofa mami misa se obi enya stroke yare no etimi e ka nadwene
1: Minuaba me patcho ain. Stroke no, a bin yawno, in 50 precope any stroke uba. Stroke na dabano, and I'm precious so. Enna eba, and any pedriana and amhoro. Yanko pabo diemuno, yentini any mojani nemu. Drobena, I'd not be any pedriemuno, ah, a mojani nemuno, a yentino. Intino so, anna, ama, ye nipedriano, a sipi, a sita. Ama home may be a fum. Ene moja ni neo mua e cheme ni pedwia. Inti se stroke no e ba. Bo se u pressure no e kosro. Bo be check ni pressure na e wosro. Ene e wa akuma pressure. Ene wa agwini mu pressure. Inti stroke no e ba wa akuma mu. Nese wa be check no na u pressure wosura. Bo se wa nchweni ye no ampe mwa dro. Ama na an kofo mua. E di dimua bo se aswa mi. Bo ana ama ni tiye ni ya ni tifa. Iti mi feti ni tri. Bo se wa wa se e basi ya. Then it began, it began. A one echo. In the stroke, dear, a bounty pedriemua, it me for wagging. If you are wagging a cry. And then you know soon it me for nagging. You bore so an agony and now my only dim cobble come out with chill. So, ah, any bore so, if you are wagging an cassa, I'm a winny pedriage and how intimate and you go. So, now a for wagging will be cassa for cranoa, won't it? Oh, nippanic and walk as another baby out in common and amono. Na te se, ebe kase sebe mpredu ya se ebi ya o bodam. So, ha, stroke na daba hana ebe ni pedu ya ebebre. Enye ni nina ana, efe ni pedu ya ni nina ebubu guho. So, bi fa wadwene, ni bia fa ni pedu ya. So, ha.
0: Enti, chile se stroke no se kamwa.
1: Insanity.
0: Ebe timi ya kan wadwene.
1: Insanity.
0: Okay. Na, anye bia stroke no. Empeni fong kuwane ye wa mwana akwala abe timi ya stroke.
1: Minu ya ba amedo wa se. Se, yela na mo pen so a ye beto wo mu no sa ya re stroke a ye ka ho asem no ne nye common se stroke benya obi na first obi hu se stroke a ye si stroke anya obi no ne ye opanimu panim pa se ma me panimu papa panimu a e bia odi ni mfie wie kura na se bem predu asanya me be fre no e ne bia etimi che no ne na ye pen so de de if etimi free 80 years e ko ni etimi che if you say no ma ese ye hweni ye ema stroke no yare no ema ye ni paduam no ye nhwe ye didi nye ye bibia nye so ene wo ni di ye na wonduo nnum no a wonnum no kora no wonnum ne na kwan so a wa hwe ya ye nsu ya ye nnum so nye ye bibia nye ene nti ebe ma ema stroke che akwara e free 18 years e kro fi se nuane ye di no dokodoko no dɔso so nti esa e muja no e na me ni pedro ben no bo se cholesterol sim enem te eni entimi nie firi sane ye enti dama ba bia wono asizi no emoja na eba na bo se apem ate se e bia wole pipe na ensuo ne ba ne fia betwoku ba bi tu bie pipe na ensuo ne pese ba ensuo entimi ba bo se oho ayo twu oho na kakra de force aba so aha sanity
0: enti no akola betimi nya stroke nei panin so e betimi nya stroke kanene de nanka
1: enye common
0: panin
1: fonko a
0: ene timi ye wo
1: sanity.
0: Hey, anyway, enti edie pa ene di stroke no eba.
1: Minu ya ba medawasi. Eno ma edi stroke uba. Eye, kwa ye fasua, ye di diye, ye duye ni diem. Ye duye ni diem. Eni, noma na meeka no. Sebe mpredi ya sa, inu ya nibu owa, abasi se unu ma. Fes, ene ye nanano, ye mamenono, na inu omu ebuti aso. Enso, nedi edie, asa aye common so hu na first eno so so ne na nam ne maame no no mu hwo mapom di ye no mu titi omo yankopon abodi no se de bia me kan bible si ye di aduaba ne fa han se ya de na edubrane ha ba ne adua hini no ene no mu di titi omo na abrofo duo ho de na nye common te se nei ene first eno so so se na nam no ye maame no oyari wo nyari o every month bia na se 2 weeks bia o titi no ho ibo osa na otua so ene stroke no so so be ba oni pedua ma aya mamman ene de e create sade no se de na me chire no amama ni sisi oni pedua mu a e ma moja no a e di afu sane wontini mu no e pompe ma oni pedua ni gine CPC ta no enti mi pompe yi enti bo se ho a na onsa yo tititi e ho a na bo se ho na tititi so aha enti stroke de e ye yare bi a e yare boni e be di pedua so a e se bubu adwodwo inti ebe oni pedue mu abun se ho a se ebe nya ho a ho abun se waposo no mpembu se mu no wio ho a na wosina beti ana se ni kotodwe na poso na ye ni ya ni mu ne twetwe ne hwa ne kɔ ɔ hwa na yi ne ho adi ti stroke no nadaban no no
0: ofa eh se obi ewo high blood pressure ebetimi ama sane pa no anya stroke ana
1: me nua ba me de wase eh na ye ka ho asem no sa yare stroke ni na pressure ene diba eh yare miensa ena eba sa no eba yi ne ho adi na enye baako de enye ni nina ni timi eyi ni dipedua ni eyi ni ho adi pressure ena di stroke ba nti na na me kire wade no sa wo hwe ye na mafu anase ye asetre mu aye wo ya wo mo mo sene akuaba no mo de na tie sene akuaba no so wo se wo de na tie ni sene akuaba wo de ayor ros ase shem ayor ros no na eye dompa ena tie ne befa ho nti owi a no wo de net tintai net na de net en tokuru de demu ka ye yi no na wi a wo de afa ho sa de wo te mota ne fa ho a ebe ti no so hu aha nti ayor ros no eye dompa ni pedua no nam ne nam ho ne asa ne tene fa ho e beti me jina jina ho ene net no so so eye me fa se draw ben no a we ni pedua no net eye ne ha eye ha ti se wanfa net na anya ya na edin se at the spot obeti mi an sene akuaba no anasa wo de mota ne be nye akuaba no esu at the spot sa ni pedua te nti ne pedua no ya kwa na ni pe we ni pedua no leda na wo ye ho no droben no ewo leda ni sa nti no bua ha bo sa o yire won sa na sa ye ya ana sa o ba bua onyem kra na bo se ni ntini na piepi ana sa o ko hospital kwa na o yare ni ya twu moja ye di hwe ye hwe won ntini no ne afa emoja na firim se ntini ni ho a emoja na nya emoja na mi ni peduam ni nanam ye ntini se ntini se won ntini na ho ode ne dwedwo a woni pedua no enyam nti stroke ba odi pedua mu a ema wo fa na aba no kra ewu ibu o kra betini kwa wonte won tehwe enso no ngui so ho na ne fa wan side ye adwuma
0: oh okay enti pedia wo kan nyina no na che say so bi o pressure obetimi nya stroke
1: me pa chan ai
0: diabetes so
1: sir ana me chiro no
0: eno so connection
1: stroke no ene diabetes pressure stroke ene diabetes ne nam na bu o ha stroke kwa che no enso diabetes enye no so ho bu o stroke kwa che no enso no ni diabetes eni obu onso a stroke e wono so pressure wono so enso no asanya diabetes yare miensan nti saa yare no diabetes no so wonya stroke ne saa diabetes e wono so a ibu a sebe pressure sa junso de okura no a titiri omu a enyu ma che no a omu troop no emu ebie no junso de ne kwa wo hunu bunso ha no a junso agu no ho so ho ana asa se obu hunu a ene diabetes na de ban no e ma wo junso ten ti stroke wo so ne pressure ne sa wo so ne yi a ema ukura wo yare ne kura no yeden so wo nya seven previous a bibiduru a ye ofaji he baduru a a bitimi akoti a wo yare ne paade a eden se ye yi
0: ofa se obi onom cigarettes ana so obi onom ta obi on fa alcohol ibi a onom nsa sa ne me etimi edi stroke eba ni pa brabo
1: me nua ba me de wase pa bi de duro so me ho a de bia na me ka ubu ho a stroke a che no na osa anom jot ubu ho a stroke a che no no onom ta ubu ho a stroke a che no no onom nsa e ye dangerous if you say wo ho de kura stroke o nche wo kura no jot na wo onom no wo koto bo jot na boss no kura jot na ho kura ya twere ho se e ye poison so hu na de ho nti ina sa yare na che wo a ye dwere wo nkwa ho a ye boka wo ho na wo de wo nwini wo nkwa ho na wo fa akiri sa anom sa de no edi unya bebre jot ene nsa ene sa ta anom fa se ta anom ne jot na ne nam emeti ma stroke che wo ena ta anom jot no soso no soso a etimi sai wa harawa kidri lai wo yem no ma nti do hwe wubu hu bro ni bi bo so onom sa de ne wi a omo wo drink bi wo ho a wo se white bo so anom so de ohoro na koma ho so ebe eye wa koma ho be wohro enso ye ma nenam so it is hard na wo ka no itimi e de stroke be ni paduam
0: enti so bi enno mo sacha otimi nya stroke
1: me pa cho otimi nya stroke otin e nya stroke onno mo sacha ejojo e ma oni padua no kra ni nyam wo de mu a mo nno mo sakra na wo mo e woni di no hwede ya no mo te biaye
0: okay
1: so e ma na ni mo nyam kra kofom wo abusuem wo fie kra no a sempenfo ofia na se biaye ye bibi ebi kra na wo nimdie bi wo ho a wo betimi aka asema ma ba bam enam te bia na wo munkra no ye odu akonya kra bi so e ka ye kwen sanu ni e pamon wo di animunyam so hu ha anase wo nom dwot bebrebe na ye ye kra no a eje wo bu akra wo duru ni pam kra no obi obi nim se wo nom dwot and so the moment wan nom dwot na ma na afa oni padua ama na aje wo no obi duru wa o ni pass me si dia wo nom dwot na aje ne hu sei so hu
0: enti no ye ye pese ehu ne se se obi nom dwot bebre obi nom ensa bebre me kire alcohol
1: yeah
0: ema nipa ne timi nya
1: stroke
0: na pese bebre aha na stroke no ofa eno so betimi aye ebusu hayare a che se se de dan na ye kan no ebusu bi ho mu se han ye de ebusu mu de yare de ye konse de ye koko ebusu bi ho no yare de omo konse do e de pressure na ofa stroke nso so eye ebusua yare etimi me pese me ka se eye ebusua yare a che se se bia wo ma me bi
1: I want to aso
0: na so bro ni be ka se hereditary
1: de mi nua ba e se ma wo ka de se da last week e ka e no me de mi nyi sabe ni ni mi nyi sabe ni ni se bi mpredi asa se me meto mi wo ebusua e bia me be ye wo mi tu mu no e bia me nana me beto no no e bia na se de wo kan e bia na se bi mpredi wani mu and penny form fine time ebia no onum sapa e wa busu anim fine e na wo de afrim na onu nu nua enso no sapa na wo de afrim na me ma be hunu sade no a nti se be mpredu asa me so metimi a menum nsa de se me de mu kowram de bi enya won toto aso ye wo honhum de wo ho
0: ehe no so kan be bisa
1: so ye wo
0: honhum so ye timi toma
1: so ye toma yare bia ye ka ho asema wo sister boy yare bia ye ye start say ye ka ho asem bia no e won toma wo if you say kum nipa ade e kum nipa bia no obonefo no ye na ade a se de onyankopon bo nipa no anaso onyankopon bo na mpesie no bonsam so de ne ko obi be hyeho ase ese wo ototo se ade a ko obi no hu hwa no e be fa aduane nim so hu nti nipa de wo ye bia na se ye bia no won tutu no mo ye a obonefo no so timi to bibi ma hu
0: nti be fo timi to stroke mo
1: yes if you say se be wo hwe system ya e wo mu kura na ensema tutu nipa kura na ade bi ko prison ye no ubu okura na ade no kura woni mu hwe nenso anhwe no hu ye a wanye yi no ubu se ade ene namua na pa na koton tamani ni beba no ho so no na ye tule to se ye mi hu yanka so hu enan so ama na adwana nye fast wo no ma bebre hu nti so hu ha nti ntoma wo nto yare ho
0: nti enye ebusua mu yare
1: se
0: bia bia o papa bi ana wo maami bi wo fa bi anya stroke
1: debi,
0: ana
1: debi.
0: Wo di wu ye
1: debi, debi,
0: enti enye chenchen atwan se wonso woni ni wo the same blood enti no
1: debi.
0: Bia wo nya stroke
1: debi, debi, debi, debi, debi, debi, debi.
0: Enti stroke ni ye wanka sa woni ye ni niam
1: bi woni ye ni wanka sa edu stroke abre wo ana se di yare bi bebre woni pedua
0: okay enti wo fa se sanete dia science ben eniam ben ena se ba obi ho a obe ho ni se eh science a e chere se wo ya ko no se wa ampe ho Pomasi bra, e beti me amane nya stroke. Because me jidi se e sha se free bed.
1: Yes, me nua ba me do
0: wasi.
1: Stroke na daba yano se e ba oni pedua mu a. Nya se bi ofiti prekopa na yi ne ho di. Ne stroke no e ba oni pedua mu a. Eno ma aye wo no, e ma pressure e kosoro. E na pressure no so e ba oni pedua mu a. Wo oni pedua no kra wo hunu. Wo ko hospital e be check wo no. Ye wo low pressure na wo high pressure.
0: Mm-hmm.
1: High pressure no. Ye any time bi e be check wo BP ne na wo soro. So ha and a low pressure no ibu e be check wo BP no e ye age e free 2018 2025 30 no 40 no ye be check no so wo BP no e ye 125 fa e ye kama wo 50 years ko na say wo je check wo BP na ye 125 fa e ye kama oni BP so hu ono no ye high no e ye yi no e na de e ko so e be check wo no say age no na e ye ni bua be 135 140 150 echo 170 no high pressure
0: na che say no
1: ehu and the low pressure no so ibu o be check ni pedua mu na low pressure ni mienu no na daban no bo say ho a na asa won sai o yema so prekope so hu aha ni say ho a bo say utifa ni dwao pressure na daban no and ho a nso bo say ho a no say wani so brew prekope yema asa o yem wani so e town na wiawo so hu sa no mane miensa no pressure die no nti se wo saa symptoms ne ba kokoro wo di padua mu a e ye pressure ne wiawo nti obu ha bo so so ho a ho se ase wate ase ma sema chebie prekope na ne wo ma se no enso obi a obeye bibie ohu hwe e ye pressure na e bo e sa omuja no ano no aho aho de ne kofom so na se bu se oho abu se ni tifani dwa no te se de ye di ade aso yare ti yare bi e oho ane ko no akwa ba se abu so ha no akoto pala bi no anom e ye pressure symptoms e ne oho na na te se de wa se wani su town no asa wonam kura na na se wo dwa di obu oho a wo so wonam bedwam ye kura na otimi tu ne hwe prekope so ye se bia yare bi an so tam ye de ne betra ba bia abu so ye yina ne de ni su atan no ibu an ni su ba no ho so prekope was ah na ade
0: anti pressure
1: beti sadia na pressure this hard anyba so ntua hwe ya obi tinchen abekase bia eyetwa ebi utwa nso so wonim wa abekase etwa enso na nya yeyi nti sa no man me nsa me kasa no e de pressure e de stroke e beni paduam e na stroke no se sa no man yi ni huodi a bunse ho a na se won sa na se wonan e yutitriti bunse twetwon so ana se bu ha se didi ho a bunse ho a na ne pains no na beti na beti no na personal person mu ni ye de ya na hwe no ene se stroke no enya ni ne eyi wahwe hwa bo se ho a bo ni pe bo a bo se bebia stroke no won e ho a na wo fa na aye nwunu nwunu
0: etimi enwunu
1: an etimi enwunu e wo wan wo ni paduam
0: sa
1: wote so aha titiri wo mu a wo mu no aduane wo di wo mu nsa toto ade a chie mu no wo mu to aduane no ani tem bia bo se ne nsa dade a chie mu no wote aduane no esei bo se ho a bo se ne nsa ni mo idududu na no ne femfem no so na yi titiri ti bibi kan kura na won te se bi kura na ne nipadua na bibi aka so ni nyina di stroke symptoms ni yi eba enti base ya me sro bo modena bra na ye ma waduro bo modena bra
0: enti se bia di me ba ansa na beto aso no ebusia for high fox 97.9 ya dia ya dwumadi ene eguso ya ka ho asem stroke ena ye di ho enkomo stroke ye ya dia se kanwa na se nyame anye wadom a me nyi ni se wubetimi aba sadia na wotia na otibia ne mu bio na anhwe ya na de wokɔ ansie do enti ba bia na ofage adwumi e ka symptoms enie ma eba wo ni padua ne mu a ebia na wo de wonnim se ebia stroke na ebo wo nkaye enti sa ne ma na ebeba wo ni padua ne mu a wo behunu e wo wiriye mu no eno be ma wanya eni daso ana eni aho daso se stroke ebo wo nkaye enti esese o hwe na utu ho anamo enti se ne woken ya obi wo ha na ne nan e bia aye ni titiriti wo se anase acheme obi wa ne nsa se de woken ne nsa dadada de enwunu mu ana ade a e hye de bia na ne nsa dem enti sa de ne ba na ekwa won se ho ade bi won ma ba ho a wadwin ni ho so won se ekọ
1: den sanity
0: enti eno sa na e beti hasa ba na se ba na ekwa
1: de se no e ba na ekwa na se bia akokora tu ho anamo esiu e doje wo wo da biki ti so so ye ye nuanom a mo ye coastoy ah ani tem bia mo ko awura dan ni yeyi no wo da hwentade ani tem bia wo ko yi wo ko tonam a coastoy dan no hwentade a ehihye wo mu ho enso still ana ya na nye common se wo mu a mo ye coastoy no e bia mo no a wo ma wo be ma ne ba na se wo nua bi e ko wuram enye common ani tem bia se be predators wo ni ma ye fa ahoho so hu aha ana se e wo wo mu a ho a na ya change wo so hu inti eno ma e beni padua mu a adwodwo no e se hwe ni yi obi de duro so me ho na o de stroke se ya na o de duro so me ho se ni nyina echi no na o se wiya no no nsa machine no so abetia animu a oba mde cheke wo no ye wo ye bia wo se e ba o system bia na ye ja cheke e cheke wa yi ni ho
0: ye e pi
1: oba ya me cheke ni nyina me ka kire no se ah woni woni am na ba ye mu na de ne ba ye o se da bi o sori e nante kama a woni nan ne twifom na ne nsane da no se woni ono kwan so ne da onu anu ni ho no wa fa ho no ye na nka chen se masa se wan hwe ya ade a wo ye a me ka kira wo di nan ye be kakra wa na be hawo no ma be firi omu aba no wan hwe ya e di wo ne be bro e na ni sister no tu no fo e se wa ntie afi okono mo nsa ma afi de drube bi no bo wa moja nko a
0: o
1: asako fa de fufuro so any stroke no so ba ni paduam mu a edi udem ekuru ba ni paduam so ekuru e ba ni paduam nti obu ha stroke e ye ni a bo se de o tipens no bo se o so ni mu a umie no na e ye ni ya so ha obu o nso so a e ma ni padua wu kura
0: nti o fa ansa na obeto aso no se e bia me fa ni se woni obi ene wo fi ana se wonu e bi wo fa bia na obi a me fa se woni ni tifa na obi a mpo adwuma ma na bia te sa na se wo hunu se eni pana ne ya oye no eni bia titia bi mu no se de obesi aye no obetimi a suspect se sani pasmesi de oye die as oye nya stroke e di ade na nipa no obehunu se oye a ana se de ne beba nipa dwani mu a wo na wo wonche no kra no ana wo a wo de ho kra no obetimi hunu se sadi ye ye media na sadi ye nipa smesi oye die as oye nya stroke e di ade na
1: ni nua ba me de wase sa nipa no sa symptoms na ba na se yare na ebe nipa dwani mu a obi a ne de de obi a stroke na daban obi a ne ne de obu ho a se eyi ne ho adi a obu se wo nante asa wo ne ne nam no obu se wo ko one side na ne one side ne emu aye du no so o se kiko one side so
0: ofa me ba eno ye sign ni bia se what is say woni padua na efa no
1: yes
0: asa
1: aye dudu aye dudu
0: se wo nine cross e won timi pega ni ye
1: so won timi ntu ntu e bia am se bia nipa na wo ne ne koro no bo se asa asa wo di ada no so so ho
0: se nyi se bi so na wo di ada no so na se
1: wo beti ato ane dia ne kure obeti ato anaso obu ho nso a ebia no wote ho onante bu se ho a anase ne nsa no na ase ekekato so to sebi mpredi asa ase obi a wo so ne emu no ne nsa ne kwa kwa enso no ongui anase ne nan no bu se bu ampa bu akora hye ne kura no a wo sori kura na
0: ne
1: ampa bu na yi
0: timi fa ne nan ne
1: pika timi fa ampa bu an yes
0: it is sad man nyina
1: ye yes stroke
0: science a wo ho se nipa yi ye eye ni
1: wo ye nya
0: stroke
1: ana ase bu wo ho nsoso a etimi ma ne ketrema ebutu
0: sa
1: an etimi ma ne ketrema bu so wo kasa bu se ne ketrema no ne wo we ne ketrema no ne etweba no wo we na nanono tia ntu sa wo hu sa de ne wo nu ya ho ana ase wadamfo wo dofo bi ho abra enye ya yare bi anye na hunu prekopa eye stroke
0: etimi e choke putuprusu de wo kan nyina
1: an
0: ti se bia wo nyare wo nya hwe bia da ko wada wa sori ebi a wonam kwa wo koyia na chese obemu ane se wo
1: sano sanity so na adwotwo so ti stroke de na daban no eye yare eye no ma bebre ewiawo etimi ma wo wi o ketrema nti bo hu ne nipa na no atia woni ne kasa wo kasa kura na wonte na se ne ketrema na ye dududu onenum ntimi mie nenum ye so hu ene obu wo nso so a emuburu wo ho ewia na dwene e ma na dwene no e ma nipa tebie mu si se dia ya ya umbe kase bia eya edam anaso obi na ato nadu efa na dwunim nti asem a onne beka ne kura no wo nti asem a wo ka ne kura bo se wo kasa kura na ne nam ba bi ho ho ho ho
0: nti pa cho obi a onya stroke bia no sabe predecessor na no etimi chia na obi timi nya stroke wa bra na no no enchia because me hunu bia obi a wonya stroke a sabe
1: na no achia
0: na
1: aha me nua ba me de wase stroke no e said na make no enyi ni panini na na omunya stroke o ma no timichia
0: okay ene nyo bia nso na
1: yes
0: onya stroke no e fa na
1: dream e fa na dream obi a ne de so hu aha ubu ha dwodwono one side enso no kasa kama na no chia ene ubu won so a e be dwodwono e be fa one side so na no achia na na ne ketrema ebutu so hu e wo nanu mu kasa a wante nti sai nipa no ene tem bia mbo ha ya na me mo se o mun widua mo fa dua nto mo num mo mo we ana se any time bia na won patching gum
0: okay
1: em to ne num so ho no won return mo no a wo we no ano no so
0: na
1: tene net na wo ye duro no so
0: na
1: so ho aha ye un num duro no na ye de bi wasawo e srawo fi se stroke no e ye ntini no e na wuo se won ntini mo jane mo jana adeda no se ntini mo jane na ne wiya ne se e start ye adwuma ba bi ewu a a o ti na o so a wonte se ya wo bi on bo so so ni kakra bi a o si wish e ye me ya the moment you better say there no
0: hu se
1: eba ni nyane so hu a le bu won so a etim bubu go prekope untimi sori bi
0: untimi sori untimi nya
1: hwe untimi nya hwe ye se bo pampers
0: I see
1: untimi nya hwe wo be sori kura adjo so kura no a ye bo pampers wo be ko private a ye bo pampers
0: mi
1: so mu so hu ana o du bu won so so a bo se e so ne nan so hu bo so na ma na ne nan no na amuna kwa na ne nan so ano so no di twi fom untimi mpegya ne nan ye na twi fom so ha na ne ne one side no
0: na offer sa e ba ne sa na che se ne nan na e twi fom no sa cells na wo no e wu nti enye ne ya na se oni choice bi a se obetwe ne nan na se sa
1: eh e che ho no e wu so ntini na e se etimi e ma ne nipadua no
0: e ne e koba no
1: ntini na aho aka ewu so into wetimi pega ana yesa ana ne nanimu ayidududu wo fa ayidududu
0: so na mu na ayedudu na
1: aha wetimi pega ne nani yi so aha na do pega posuma posuni na adodo into wetimi pega ne intini nani etwi fom no na wono se bibi tini kwa wonte wonte so inti no mabi wo ha stroke aye kan ho asem ebi ebi ho aye kan ho asem ebi aka no cross si ah woda dem a wuti
0: aye asem
1: so
0: enti se me fane se obi ehu sa symptoms ye ka ho asem ebi a wo ho a wo tse ne nsa no aye titiriti ana ne nan ni mo enti wo ya ko no won tena ho akosi bra sa symptoms ni wo hu no wo hu no eno abegyae ana se ntempara na wo hu no sa de no a ese se ko
1: hospital me nu aba me de wase se de wa kan bibiri ba ho a ibu okura na sa symptoms ni wo ho no wo hu no se stroke na yi ni ho di ebi ayare na ode baaye no enye sa tebia no kra the moment e di machine be check no ah e be ye ne na eyi o ha wo ni pedue mba ne mebusa wo e wo ha won sa na won nan enye utitiriti e wo ha wo hu se wo ni pedue m ebi o se an na maka te se ye stroke e ne yi no hu di
0: stroke na e bo won kai kakra
1: so e bo won kai kakra kakra nti obu o ha o se an ene ba se a ebi a me de me da na se me da me nsa so a bo se me nyi me sa ne mu edududu na utitiriti fine what that was on saso emoja no e ntimi ne afri sane won tini nim so eti yesa so na nyesa bi a eno e continue so say bi a da wa na on saso no still be saba ono de de ye so have say we don say we so hie mu a ewuro mu wuro mu a sesew aha we you san so che bi ajo aha nti so wa na on saso ene ne tina wo da on saso anya se bi e tina wo be da on saso no e tititi ne na wa na on saso e tititi stroke ne de e yi no ho di a 24/7 anytime bia no a e yi no e yi hu ni pedue
0: mu sign bi o ni pedue nim but e bia na wo nim se stroke na
1: e nti ye kan wa sami nti adofo bia na wo bia sa symptoms no wo hu sa de ne wo ni pedue mu ada so pressure wo soro ana se wo form ana se sa no ma na ye kan wo hu sa sin no e wo ni pedue mu mi se o bomo de na bro feje herbal clinic mi wo puto ja bo so me twekwa so ato so agokwa so mi se o ni diem doctor number na 02445714 0567171 75 and 0265384410 0265384410 stroke any ekan ho asem stroke yare bia eba wo so a
0: odofo stroke dia as me ho adwiri mi o kire se na wofa stroke no se na wo kan obi ho ane dia tumi kire ne prekope e bia woni na so
1: sanity
0: wo na mo a be ho ana so beda be so na fe wuntimi na
1: sanity
0: na kire se e be hwe mo ano na kire se e bia stroke e na e ba na anye bia wo mo aye na science bi ba niema bi e bonen kaiye no etimi ebetimi abonka ya bese abosome bese ebetimi ache wo ho ansa na stroke na nkasankasa ada no ho adi anansa status e bo wonka ye no ana na stroke na fe mo ache
1: me nua ba me de wase enye se bia status e bo wonka ye no a ne stroke na ache wo obi ane ne ho na ye ni pa ye nam ho yi me bra group nko o bra group nko e bia me bra group no ano odin yare ebe mu a edin se betimi agina
0: ha
1: bo nso a ebi a yare ne yi ne ho adia na anya no so ho ene sa yare e ka ho asem no ye ho hu mu de nso ho a ebi a entoma ya tu odu a ye de ma wo ono de de ba bia se onam kura bo wo besore kura na ache wo mpa so ene yare no se nye entoma wo se ye entoma wo ano nso se de e kan nso itimi che wo mpa so so ho na de enye entoma no se yi ne ho adia 97.9 a bonkaye sesa de yekan bo so o pressure e wo soro so hu se ni suru so abun se wo low pressure so hu low pressure no bo o be check o be hospital o be check ni pressure no na ba bia ni age ni o be check e bia 95 90
0: enti o fei ansa na o be hu se stroke aye obi apart from se obi o ho no mo a eye ya na che se bia won timi nante prekope
1: yes
0: se obi yare na oba wo ashe ye anase me fans o hospital na se ne nime ya wo keken e betimi aba se nipa na yare bi hunu bi ene wo yare but okwa a ye betimi a diagnose na hu se eye stroke na eye na na
1: ah se e na me kire no obu o ha se de o je me kase obi ba me ho a ebi anye stroke sentence kura na stroke yare no de baaye ne ho de ono abetimi anantaba yare fofo no de baaye as the moment am de machine be check no no be si ni so be check ni padue no ne stroke woni ni padue mu so ho on de na dwena ayira ne se ebi yare na o yare ye no ene o de baaye so ho oni mi se stroke ene yi ni ho adi enti gi se ebi a wo ene o ka kire no na o chechi wi kire no wo se a ho ana mi ni padue se ne ye me no wa ka kire se ye stroke ene bo nka ye enti ba se ya sani pedriano es o kan es on susu na didiem
0: ana kwan a be fa so a o be chere na bi asena sa symptoms na wo no e be jai enye sa e be lidia ko du ba bia
1: e
0: bia won timi pega na sa won timi na
1: you see now so aha inti no mebu o ho a ye na nkasa no sa o ha na da bia me ka se na mo se a ho chere e wo ya su nti se obi o ho hoops a problem ne kura no na so ya le kura na e din sa desport wo ra o di be wura ya re sabia so any stroke do stroke yare no dey make am say empepane obi a stroke wo su bi empepane e
0: won pane
1: dey bi e won pane o won pane o bewu
0: wo bewu
1: me na me ka chere stroke empepane anytime dey afi say moja no ntimi ni afuri sane so hu obi bi a sizi ewu ntimi say wo pane a anytime bi a pane na
0: edu wo
1: edu no ntimi nko
0: rura ni padua no baabi e say rura
1: dey bi
0: say ba ko jina baabi
1: sanity so nti me o mo on de duro so mo ho no de otimi nante a okoba ye ye no me ma ne duro no bi no no de bi wasa no de bi atua no osa asan so
0: nti de wo kan kire me say ene na stroke no ye wo mo ahoro
1: sanity
0: nya sa
1: de ye mo ahodo
0: aha
1: so hu ye mo ahodo ahodo ahodo ahodo
0: ebi ni de
1: se ebi na me ka say itimi e fa wadwenim
0: aha
1: so hu ene bi timi dwodwo one side na so na wo katrema wa nonchiai wa no wo katrema mutui eni obi won so be fa one side na wa no achia timba wo katrema nso butu na wo katrema yedududu anum ye kasa kra wo hokra ntimi mie wa no no akasa
0: obi won so otimi
1: nante all right
0: na
1: fa na dwene
0: so na e ba sa no a ayare sanim ayare hwanim no eno so no sunsuye wom
1: an sunsuye wom
0: aha
1: de ntia sunsuye wom no mintimi obi wo ha na yefre ne ya me de ne beto do so na wotwe a mintimi fa stroke ni so nto do so na wotwe
0: okay edi mimi ehre stroke no na hodro na wo kan enti ebetimi aba se bia obi enya stroke bi na stroke bi aye stroke me de me fa na say me ordinary person
1: yes
0: enti sana me kan say stroke bi aye stroke na edra ye de ma obi asebe wanya stroke afa na dwene mu sani pa obi so wanya stroke wontimi nante sani pa betimi afa drone bi
1: eh obetimi say stroke symptoms aye stroke oni nyina aye stroke anama no nam so so nti stroke odro ni de de afa na dwen mu no untimi ye nsra no
0: ndia wona dwen
1: e wona dwen ye miemia no
0: edra wo de ma no no
1: de
0: ekoye
1: adwen mu sanity e na me stroke odibu ho a wobenom e na de abu won so a ye de beso no so hu ye de beso no nti de afa na dwen mu no no so ha ye de beso no e na de afa ni padua mu ama ni padua wu a woda ho ana so na ntia no ohwene na ase na ani nsa na ko ano ano ese o miemia no na wo die duro sra no na wo ma ne binom na de e ko ni mu no e ma e nani moja ne ntem so
0: na entini na ewu
1: yes ewu ne timi nyane na de e no ho no so so de wo de besra no so wo di so so miemia twetwe no a e ma ne nipa de ne ntini mu akwa akwa ano e tretre e ma wo die duro sra no so so a e ma e moja no ana se honam no ntini na ne nyane ntem so a bono efoni ni pedu anim bo so de sra na tama da o tia yare sa no oba o se a doctor e dure dia no o shio me de sra e bono pa bo se wa hu na ne foforo de wo de sra bo oba o se o doctor we dure na se ano o shi me ntehwe
0: ah na che se
1: so
0: na yin system ni
1: record yes
0: enya receive e dure no
1: and so wa wo nyale no wa wo de sra no
0: so di so
1: ha bi ka ho a o se yes ano o shi so and so the moment ya the enemy started say enya ne no boss we boss eh doctor how can you adura na no wo se
0: na che say wo se entini
1: no entini no yes
0: enya ne
1: enya ne enti bo ha stroke bo za na mu na ne nsa akwa akwa enti e ba se ya na se wonya kushin bo bia na se anka bia de
0: bi
1: na
0: o de
1: ha be ha adie bia ye belu
0: e
1: bi yes fisu na ne nsa no
0: ha ni kan bia
1: no ha enti wo mo twetwe no onua na se papa na se onua bia wo twetwe na ni tembia se o tren tren ni nsanim
0: nyesa
1: ne sane bekoa wo tetini ne ntini no e wo nti nsan so anim no ni nyane nyane so ha ntibo se yesa bo se ne nsan e bi e nyane ani emu ni bi ti o ba kura na se bu o ya se doctor mi ti mede mi nsa fa ade e en so tama a ebi o ba fo fro no ni nsa na kwa na o ti bi agya hwe miem kwa na o di afa ade e
0: se nsa na wonti ade e ba wuti mi nsu
1: aha the moment ade ni enya na oni pedia ni enya na nkwa ba mu
0: no
1: bo se ya o se doctor mi ti mede mi nsa fa ade e so ebi ade na dan nsam na aye no o di o kan nsa boso na aye ebi o de to kura no a
0: bo se o wa ti mi fa ni move
1: o no wa ti mi e ko fa na o no ha na move
0: na che se so e dro no e ye adwuma wo ni pedia ni mu
1: yes so so na no no so so ati a na ne ketere ma butu a
0: bo se e wo kan
1: so ho wo no ma dro no a wo di bi sira ni eyi no
0: bo se
1: no wo ha wo
0: ye no so so no
1: wo richingam ana se obi e sokodu ya bi na de bi e danenum
0: na che se de bi a wo ye se sa se
1: yes na ano no e so ekle ni ntini na wo na pantan no
0: bo
1: se e nyane na e pega pega so an se se wo nyale a na wo mo mo se wo reaching go bibiri kra na se dua kra bo se tore bi a
0: bo sa
1: ye oya so ha ndi sanity e
0: o fa be dance e bu se ha e fox 97.9 ya dia ya adwumadie e na ye gu so aye die apomde ho asem e na ye ka yare aye o na eh yare bia e ya na yare a eje wo ka dem de me di se e be ye ya pa
1: e ya enye se
0: sabe yare bia e ya ya fun yare ya e bia wuti pa o e bia wuti mi sori betena bonte ne kakra na stroke die ah uta nye kra duane kra
1: wuti mi ni bi
0: chese wanu na sabe impredia san achim no adwane ya defa hen ya de amam ebusua koso ne yentena wate na tie bi na fa bi bo ho ban na fa bi bo unu bi ho ban wo fa ase bi wo yiri bi unu aba bi ya ho mane ye 0546 999 744 0546 999 744 ana 0501 436 476 0501 436 476 ye go so ye di nkomo no na wo so wo asem bi se bi na pese wo bi sa wo fa gye ana se bibi kire wadwen na pese wo ne ye cha eno so so wo betimi afre ahoma no 0546 999 744 and afi 0501 436 476 ofa
1: yinu aba
0: em se obi aba homa ne so na mame hwe hello
2: hello
3: hello
2: ndi sa doctor ta unya stroke na se no ma do ma pressure no kwa stroke no so e kwa 90 ni nko
0: yo ofa we dey what me ma na yiwa no oda roma
1: no
0: o say se unya stroke no a bia me fa se pressure no na se wonu pressure dru na na se pressure no ekwa stroke no obetimi anya bia na se eno so betimi
1: oh da bi se unya pressure na na se wonya se pressure na di stroke ne ba e dia pressure no enam stroke enam so na stroke is abai ni watitia na pressure ne kofoma wonkwa no e ba e nyane
0: enti
1: the moment a wonya pressure dru no wanu ma ma ne koro no e se wonya stroke dru no so ka ho nye se pressure dru no nko a
0: enti me fa ne se se ebia say you can say pressure ni timi e di stroke ne ba
1: I say pressure na di stroke
0: na eh nti o say one no pressure draw na pressure ne ko
1: no e kro no
0: stroke ni so e
1: stroke no
0: say e wo ka say so
1: no e say o ye stroke duro so ka ho
0: okay
1: if you say yare baako baako asa be ka ho nti wo ko tia baako baako na asa aka no ama oni padua na wi week na wu no e say o ye ono so ho duro
0: okay
1: wo ye ho duro ni na still kra na na o say ye pressure drew so aha na so anya wo ye pressure no kwa na so pressure no kwa foma stroke no adwedwe ho no so oni padua no enye yes wo ye ono so drew ka
0: yes wo ye ono so drew na mami mi say we ma no e likely say wo pressure na e likely say obetie nya stroke no
1: oh there be nyini nina
0: enye
1: nyini na
0: bi na pressure na na
1: wo bua pressure no wo pressure pa nso na oni stroke na nso sa symptoms no bo say wo awi ni wadi
0: ah okay
1: so ho no pa say ni pa nso no bo nti na me kan say bride group ni kute no bia ne
0: bride bia ne dia bia ne sister
1: yes so ah
0: yo
1: tini nina no
0: eh we dey me gidi say wo yi na no ofa mami mi sa obi a wo nya stroke ah che say ye in fact say wadwodwo ah what that for my want me here ofa it me san yare ma stroke no e kokora recover fully I was san ba ne dada e mobile
1: me da wase nyame na eye bibia bibia ni wa su nyame ye saade ma wo kan e bitimi ba obu ha abu so bibia kra bo na wuto se we de wawu awie enso nyankopon be nemu a be titi na abu se no asore so hu en obu won so so a obeye ni den e de ne be consider so obu okra so a yare ne kra sa so okuade no enkane nto okra bo hu no hoden den den enso timi wu so obi ane ne tebia akuta no otimi wu enso obu se sa de ne beba no bi adofo be e ni person na no hoton kra wi o ne hoden den den ai bia me ko okra na no den den a oni mi di nkomo otimi sore kra yen kakra kra bi ja me kwan ne ye dai so en obu won so akwa be ko kra no wani kwani mkura wanti mihwe wafwe kura wafwe ni saa nti uba jwe sebiye saa ni pahidi ya wawwe wye
0: enso
1: nyanko paa ya adamu wotu wafari
0: ok
1: so hu
0: enti saa no obia wawo saa ya reni bino sede woken ya nyanko paa
1: ni
0: ye bibia
1: nami
0: ni
1: bibia
0: uba nti se saa no niye ni hobe tono no ni uti mitono krama osini dada emu biyo
1: oh ya ni kure uti misi dada emu na obi si u dada emu kura na sito esa utiti
0: esa ukoswa
1: so hu ae esa utiti fisa se won titi a yare no e wo ha oni paduam bu se wo ha be se yi ni hodi so so ko no de ne kon no enye easy
0: enti e die na be mo hu no se oni pa wo yare stroke ya ye de na bre mi a me manadri ye de na bai dia da ko ne mi nu na nsa ne nan na wo twi ko no e die na ma hu no se e be mo hu se sani pay me kwoso a manadri no ne ho betimi ato no obetimi determine bibi
1: se de e ma me de wase pa se ni sa tebia ne ba si o si ba ye no a ni tebia ni sitie no na wo de duru be kan no enya okura ibu okura enya okura na wo be ka ibu a di be bo so me ko ye yi na bo so no a kan se doctor o se se de me hu sei e bia se de me ka se ni padu ibu a no wonte ya okura wo ni paduam wonte pe bia wo so ni nsa o transcend sense akura won te se bibi twa no bo so ho abo so ka so doctor e se dia me side won ni na ya me ye mu ya me mi mi mi tipens
0: enti all te se e ye ne ja no na che se all recover
1: oh yes na ni padua no e nyane so hu aha na se bia o ya o se doctor e bia dia ye ma no no e ye yi no se se e te enti oba kura na
0: wo akasa so hu na ni hu se
1: yes
0: ne ba
1: odofo onwe na odi ne ba ne kura no bo so bo hu se na no ne kretene e ba se so so abo se ne kasa na se o ba ya na o no kasa na bo se kasa ne ba na ne ketere ma no e mo dududu na edane so hu ha nti e bu o no a wo ma akra twe fo frewo kan se bi a nti ba se a me se da fre ne fo so me se fama na na ne nkasa so hu ha nti the moment a fo so nkomode o se se obi o bibi o mu a wu hu ni ntem nti se bibi o mu na ya bu a wa ga so se de bibi a e kama
0: okay.
1: Kopi me say time no be so a obesa aba check up.
0: Okay.
1: So no no anti bi obesi form kura no. E bi a won anti na se so nimu kura no. Onu ehunu. Se bi e bi ba me ho. E bu a steps na the spot steps
0: ni ni bi.
1: This is so nimu. Nti bu o so abo say time o be ba check up no. Aye yi no. Won first steps na so munye mu. Bu so aso dade
0: no.
1: No no afro. Anase ya so nimu a afro wie no. Ho ho no. Bu so so munya no no anante no anante ho. Nti ba say ni so a wonya ho de te sɛde bia yare ne kokora bo sɛ sɛ no kwa fa fa fa ya gada ha so ta sɛ
0: kakra kra ne sɛ
1: wudi ye yini na na wo hu sɛ
0: wo hu ne sa na kyɛ sɛ wo hu sɛ nipa no
1: o cover
0: o recover
1: yes
0: okay so kyɛ sɛ wo broni beka sɛ all responded to treatment
1: sanity
0: na sabe obi a ne de hye anya stroke na wo de na ba yare sabia ho na ugusu a wo hwɛ no sɛ bia yɛde ne bɛkɔfie ebi ana wɔtwe bia yɛde ne bɛba ana ana wɔtwe mi wɔ yɛ akona a ne busuani ne ho nipa ɛwɔ anya stroke no ɛmoa bɛn support bɛn ɛna wɔmo no ɔmutimi ɛsɛ sɛ ɔmutimi ɛde ma ne ɔyare stroke no
1: bɛ da wase ɔ sɛ abusuani wɔ mu bia ne sɛ ɔsitie ne obia ne nakoma ɔbu ɔha sɛ sɛ ɔnua bia na sɛ de dɔfo bi ɛnya saa problem no a ebia yawa ɛwɔ nipadua no ɔte pace mo ɔno ankasa nipadua teni tem bia no onya wodo mesa nipa no so obi yale ya ye ntiatia no obi yale ya ye nya kaya kade e sa na asa no wama ne mamre na ye high so no odwiri bebere e sa ma yare ne sa increase so ha it is a want wo wa wo hwe no no wan krokro no ye na wan ye ye ya na support no a so hu ubu o se bi wo ba oba me ni ubu oba me ho enipa na odena ba wa unia na se ndofu bi odena ba no tia kasa one ne be kasa ne krob ya tia tia no me tu kasa david enya de sa enya de sa so hu ntibu ha na me a ma so ni mu se me ye bi ho adwuma wo ho me miemia bi me nua me nua so hie miemia bi se de me ye no me so be kwa se ya na so ye no
0: eh sa na me person bo o ka no se bi a nia ode na ba no
1: yes
0: bia physio na ode ma no exercise a okofia onye no ni ade sa support ne ho asem na making
1: aha me ami no so hie emiemie bi twetwe no kama
0: e
1: bi
0: duro sere
1: me kire nipa no me so kwa ye ni sey o nti bu ha se nipa no ode ne ba ba no se me ya na wa se o ma me nye o se ye ni ya so hu e ye ni o se ya doctor ye wu nti o fere wo me se da bi yare de aba wo so wo ye wa dwen se ye o ya ya e be kakra no unti mi sware unti mi enye ebe duru bebe nene ye o ya kire enye o ya biem unti mi nipa ne so kasa no no so afi wa jepeni so unti ho no am ye ni no ho adwuma wie sire no wie anama sa amane duru ni bia no ho ansana e bia
0: ye de ni be ko fie ye de na background na ne a woni ne ho fie
1: yes
0: exercise crone niamma wo kire ne se bia
1: yes
0: won ye no no okoso ye a je so beba no ho se improvement a
1: better yes bebre no hu se normal bebre
0: asa e sete sade a na oha wo ben e no bia wo stroke no e bia wa ba yare sabia no wa firi ho e kofie no oha wo ben ya na omota afem e de na ya na omota
1: eh normal ya ni ten hu se se de ye ka no obu oha ade wo nipa na wo hwe no no se de me di kan kan ye no e na stroke chi wa enye nuani nina na ese hudi anwa anwa aduane no
0: ho de e beba ho
1: I sorta so no me bu oha so ya ya na ntini ni na me ka kire wo me ka kire nipa no nti bu oha ba wa se yan mi katren se mesade me fama no so chinchira
0: o
1: se fama me nti bu a mitrika se aduane de anwa aduane wo a wo nyale na wo ye aduane ama no aduane de wo na ade ba bi sinanim
0: nti
1: ene time a wo di bedidi ne na dwo kra no a stroke ni ni di na dwo so obi a wo stroke aye no bo sa na dwo na dwo no nsia na no nsia ne fa no wo fufu ama no da bi wo ha no kra nti ese ko wo che kra no num ne fa ni odidi awie e man ni pedua na ho de timi bam se sa ta won nine so nti aduane no
0: timi waki ye timi ye juma
1: ansa na wada so ha
0: abusia high fox 97.9 ye guso akakra se ye de ye juma die na bawie ye obetimi afra bam 0546999744 ana 0501436476 0546999744 0501 436 476 Wafa, yen share webi waha. Kwen bay ena ye beti mia faso. A boy yen hum baya the rate at which I be ma ye ti mienya stroke no. Ye betiso.
1: Be
0: da boy hum bay se ye nya stroke.
1: Mede was a pa kwen se faso boy hum bay. Ah ye nya stroke, and I say ye be me. To a fumua and I say fumua. Wuni pedwiane so hunu se a de bia mede ye me ye na anasa me de min sa sum kra koma no kra no. A de webe buame, ana me buame. And then I make us say inya ni a ye dienu. And ye say nya ni haba system no. And tisa ye na ye mame mob dieno, ye papa mo dieno, ye na mo dieno. Ye ye dienu ko. E dwani buha ba uni pedwye mua wanka si dunya. So ye ntimi nka entena nka se bia aduane we esa da bi so wo a wo kwoto aduane ne di no na asa wo a aduane no e ko wonum no anaka e ko system no wo na esa wo hwe wakwan yi esa wo hwe wakwan yi ene nipa esa da ntem ntimi na bo a won na ntem no wo sori ntem e ma wo nipa aduane kora no so a ho den no e wiki
0: esote
1: so wo a won na ntem wo sa sori ntem tibo so bo a wo te adwuma mkura na no tonku so
0: Isabel don hribe se na think it me edan
1: oh senke ni pade e ka wo nya kura no e bia no nkon na se ha na se no ndu na ko wada ubu ha bu no mienu e du mienu afi no beda
0: e bo no miensa
1: no asare no miensa no nan no asare esa wo ho odin na esa nna no timi ye adwuma ye ma mo gya no timi ye no satan me bi kura satan kwa nyame nkon ko no be kasa so say da ya yeso enyame ngongko na ne e kasa wo so hu e bia sa obi ane ne de e bu wo to ne oto ho no anyame etimi yi ne ho adi kire no so da he e bu wo so ade
0: e beti no da ya yeso wo sukra wo nyame
1: timi e wo kwa wiki ebi obe so den ka won kai
0: se ni nyina ka ho
1: ni nyina se spiritual yi so ho ne de ehunhu ma de so ha o memory.

0: Fox 97.9 ena enyumre wasu egusu awutie no wene me enkamom na ene enyumre yenkamfo ewrade ne kesiye ena enyumre wene yenkamom na yemienu yemom enko adom ahemwa no enim yede ewrade asem bebrew yede worship bebrew sisi wakuma na twen apostle Emmanuel Edu na ene die ba no ebe bro adwene ene yentiase so ene no enya se mekoto ene yanto ene no enya se be ma bia na mani dane so ananka mepese me ware no no wadi me hwamo ene na sika bia na nka me twa me nsanka no enya no asem na na yebeka wo ene yebedi yesu ho nkomo eye yesu obe ma no a obe wu ma mi ni wu mie no beje ye nkwa no aya ye boni dia enkotodwa nyina ekotuo na abaifo ne kabrikire nyina no omunwoma nyina eyekwa no enu na ene apostle Emmanuel Edu woni na sofufo ni nyina abeduro the crown believers chapel amokom ena yewo jumadie yato ni din yesu ho enkomo ene na nwumre ye de ebro abose ya mwajo
1: ya ja papa
0: na apombokọ de
1: e pa cho yakopo adomi ho ye ba
0: ye da yesu kristo ase o papa yesu ono so no ho te sey
1: o so ochia o pa
0: nice one be jeno so sa o papa be hu ye na wan sori a akaji di for ke ye mo papa o
1: asempa
0: ke ye mo papa then so ene ni wu sori ye no ama ye nyane da so ama ye nyan kwa eji upon the year first mu ewa asasi su nyina no yenim se da akwa ma bi se ye fira asasi su a ye wo owura bi a wuri edima ye ya ye be kwa kwotena ne nchen abaso fa ye se dwade no ensa radin side na afi ye to aso
1: aba ba cho me da si
0: amen
1: asusu pastor Reverend Frank Menu ba cho bom pa ye na ye nkoye ni
2: ye da was si yametum fo
1: Jesus
2: ejidi asa se ni ewe nyankopon
1: no yes lord
2: ye wona uye ne nanansa so so no ye uye ne wan sori ankene mo profo
1: yes lord
2: ene anwumre nso ye de yesu enkomo ebre nyame ma ye won komo ne won komo obi nkodi nkomo nwi na ne ho abansam nso yesu mu nkomo dwumadie die wona me papa so me hu se ye tia e de ahenche won ebre ye but was some amra wotumi so asem amra wo jaso asem ne nkoku asase paso e asem ne nso aba amo ho bebre asem ne nti ma o ma ayetie ye ho enfie we ne yesrew wo daba Jesus Christ ne de mu nti amen
3: amen
0: yesu ho nkomo
1: eno ne de ahinche wo ne ba
0: abazo
1: papa
0: ya ka se ye ni yesu ho nkomo a se ye wo apostle Emmanuel Edua eya de bia no yedi ne ho nkomo me am te frem DJ Amasharo
1: DJ Amasharo
0: yes de bia mi nimse ko fo so di me ho nkomo
1: okay
0: na obere ma ye frem ne yesu de e de na yesronko se wo se de bia no enipa nyina me ene wo e de na yesronko wo no ho a etwa se ne ho nkomo ena yedi
1: pa cho me da se
0: amen
1: obi sa question a imudu
0: amen
1: ene masofo mpenifo ne nam na omunyina bese minde wo modi Reverend Samuel Gisi na Mishrao
2: Mishrao so baba
1: Pastor Michael Gatti Reverend Frank Entry Pastor Lewis Nkrumah Minister Techi Osofo Morgan na Asori Penny Perry Asofo Daniel so
3: 97.9
1: and a disciple Gosan and a Reverend Isaac Osebonsu and a mom of Kenya Zurich will be the Asofo Mesa Switch no papa be sase ye be sase yes ya mi bebi tie ye sa de ye chance na awotwe mi nu etwe mu na kan wa na awotwe mi ensem na ye wo yi ma mi tia Reverend Selena Edu
2: yes.
1: Reverend Mrs. Selina, if my wife back okay. Up. Mama, what? Mama, they kiss him. Radio Nature. I love you. I know you love me too. Thank you.
4: Fox, Fox, 97.9.
1: Nyami bebiya. Watena siya. O tiye Yesu mun komo anadji. Ye kasanfa Yesua. Ye jini dia. Ye kasanfa Yesua. Ye jini dia. Adie nina ewe muyi ema yeye. Why ni Yesu? Yesua oma enidasuo papa. Yesua oma inkuranse. Yesua odi ensesanye eba. Yesua oma eniema esi yeye. Ni wasem na yeke. Ono na onipa ni onipe ishia ena yewo no.
5: Yes.
1: Mese ono na abadi abeyi.
5: Onipa ni onipe ishia ni yewo no.
1: Onipa ni onipa ishia mu. Ose ume nyinsen on konkon ne beba bebe tu so. Na adie na ube wo no. Meza ye bio. Nipa ni nipe ishia. Sa orue we un komo na ye die. Dia wa yesoronko mama obi yesoronko ma wo oye yesu enko kan wa nu eduro na obi yesoronko ma otumi ade nyina aye yesu a ono na ye bo mpa ye wiya ye fa ne so ko nyankopon chenje yesu na ye bo mpa ye wiya ye fa ne so ko nyame ho. You can't know Beyonce, Papa, in the name of DJ Dimu, in the name of Ghana Dimu, a D-way na ye come for the amount. At the mercy of D Jesus, every need, Koto Donina, Koto, the Tremendina, Pemukase, Onunia Rade, and Nama Wenimbra Woso. Na se ne wani ba won so a ubeka se ei edi we na yama so asini edi nyina Yesu Kristo ni mun komo eno na de de ben
5: enche oni ba
1: eno di abotire no ba komo ben na udi na na na ju fapem eno de eh nyame ba o fapem ono ani Jesus. Ye di wa chia, e di ana ye benya. Kadima boche. Ye di wa chia, e di ana ye benya. Ose niye, e yane se onye bibia, enfrini wano onye bibia. E ti wa wutiye ye no, se ye wajini se, osofu, onye bibia, enye onye bibia. Ne mwamse wa utine mwuse, Ubenya bibi dia and ye edi Jesus no kasa aye enough
5: aye enough.
1: Jesus Christ is never late. Only believe and have faith.
5: Yes.
1: Jesus Christ is never late.
5: Yes.
1: Only believe and have what?
5: Faith.
1: Ano dia onye di ebeda
5: onche da
1: na mo di enye ne se wo baye dai wo ba ji na di e yesu mun ko mo
5: ene di anche oni
1: ba onya me ba wo tie ye jidi aza fu jidi jidi ara ana na ye ye timi entu mo amu ni jidi e jidi se erade Jesus. Jidi se eradi Yesu wa wafa. Jidi se eradi Yesu ka oho. Yan sus yan ka yan po na onim die ye beka.
5: Yes.
1: Fa wonai egu won panim na bon empire. Fa wonai gu ne on panim na bon empire no ye pai botie fo.
5: Yes.
1: ya be say ka edi we wansa mo chrew wan ye ma ni bi abru di nyina so ye yesu upo upo yesu ni ye ma ni bi so ya ka fu di na ma edi ni kura tumi kali bi na mi hwe ewo ehemfa
2: ye kai asoma fo woman
1: aha
2: etimi ansa
1: yes sir
2: imu ba ekopem edu no
1: ye
2: osa osresrefo bubuya ni bi yade
1: me ntio
2: osa osresrefo bubuya ni bi yade
1: ye kwai
2: ba ko no sanje erekobu awia no mi ansa obo empire ewo mu no
1: aha
2: petro ni yohani bo anan eko asori fie
1: ye
2: na was oberema bi a oyo bubu ani efi ni na yam a da wodi ne beto propo no fefe na anu a ofre no fefe no
1: omo ba nan ko he asori fie aye wo ba nan ko he fa aye he na wo pese solution bi free ba
3: yes
1: aye na wo pese free he na ba
3: yes
1: na we mu die omo yo omo jini omo si omo jini pi se omo omo ko he
3: omo ko asori fie
1: hey nyame ba bi tie me ene anaji wo si e cha no pa e bo sabi tetia wo di picture bi atu ba gi be bi a wo di ko no sori si ne di ho e wo Jesus Christ imo Jesus Christ is the creditor savior of the world.
3: Yes.
1: I am the rabasuni yataya. Oh no, no, yes, it is not your day. I am accredited.
3: Yes.
1: The mabro fu wabo say yes.
3: Ah,
1: yes. I am that chino ukwano. Yes, you know, if you are saying you not too. Don't go anywhere. Ayina ukwai.
3: Ayina
1: ukwai. Na wo mu di omo bo anan eko he
3: sori fie
1: onya mi fie na sori si ni wo sori si na ni ba bia ewo he
3: ewo sori fie
1: ewo he
3: ewo sori fie
1: so for kind to us
2: best two
1: number me anu
2: to us for bere ma bi a
1: aha
2: oyo wo fuele ntini na yam
1: wo se die
2: oyo wo re fini na yam
1: ye dia ya de wu wu bia kasa benye ye
3: abenye ye
1: adie bia ye dia wu wa enye unye we dia na oye bubu ani efri he
3: na yem
1: efri he
3: na yem
1: efri he
3: na yem
1: na oye bubu ani e bia bubu anu aba osu ano ema etra na pa ukon suo bi nsuo nsuo so Eta no pa ukọ di sini bi ho. Eta no pa ukọ ba bi. Ye yensu no ruanu yenu wate. Je Awurade Yesu di. Je Awurade Yesu di. Je Awurade Yesu di. E di wa na ya maso. E wa wa soro. Asase ni asase ase. E di wa ina. Obi akoto. E di wa ina sese. Upeti na kwai. Kase Jesus idi no.
3: Jesus idi no.
1: Kase kura tumi.
3: Kura tumi.
1: Go ahead.
2: No so bere ma bi a.
1: Aha.
2: Oyo bubu ani firi ni na yam.
1: Tie ni ye ba.
2: Ada wadene ba tu asori fie pono a.
1: Aha.
2: O fere no fere fere ano.
1: So what? Yakon.
2: So won sire wona ho kwa asori fie no ho mo bro hunu ade.
1: Aha, tie.
2: Na won hunu Petro ni Yohani.
1: Mante.
2: Na won hunu Petro ni Yohani.
1: Yes sir.
2: So wore kwa asori fie ho no.
1: Aha.
2: O sire won mo hunu mo bro hunu ade. Verse 4. The Petro ni Yohani di nani wo ahwe won din. I can say heyen.
1: Tie. Petro ni Yohani say
2: heyen.
1: Katio maami a wuti e me, hwe Yesu wate.
3: Hwe Yesu.
1: Bra, hwe Yesu wate.
3: Hwe Yesu wate.
1: Sister, hwe Yesu.
3: Hwe Yesu.
1: Abrante,
3: hwe Yesu.

0: Mamma, cheer Ghana for an amount with any piano, so good, Miss Wakaba. I just mamma Ghana for Nazi Yasia. If it didn't come on, Jabba won't come on. Mepa Mucho, one mutia minina. Otieni piano, so good, Miss Otieni piano fidia da. So war and can have so woke, Massy. Ghana Nutun and Nata. Mepa Mucho, oh, right, be a your freno. A Japan. Or say, Mumu draw now, I send musicamo. Mumu draw now, so fremo winamo. And to Pamcho, I dear chin draw day. Monday special, obi amana phone me no. Ma phone ni active, send ya be ya wo fro obi nya no asen si ka dia ma o. Tie ni ye. Me yesa anka bo we, because ja ban me ni no beef. Me pese me sa ko fi obi o. Mumu ntina me ko sa kun we. E datina obi amama den se obi mana phone na be no. Send ya be o sen si ka na obi hu. Send ya be ya ofro wa obi hu. Na wo ne na di nkom no ru si ka ma o. Mo mu twa wo no ho no. E no e ye just simple ana se e ye announcement tia webi amede etwem na mame nko wani mu ha ei owuro we so so wa frem sa e di nko monko wa fre wo bi almost 5 minutes course e di nko no person ka kire me hello me de me ba ese na wo frem dia me do ba to frem mu ah makasa asem na kire mu se mo te se me kasa ya ma mu fre hello
1: hello DJ Gateway
0: yes ame pa chona ti sen
1: na ko pa dum boku.
0: Na e di enku na mo wa frame 5 minutes course yi. Ey.
1: Ye di je due. Aha. Me me da no ku me tie no. Enko fo nan ya wo ni o ki di me tie ni ina o mu ko gba mo brandi wa na ba bo ni o.
0: Enko fo nan ya me no mo ye adwuma no.
1: O mu ko gba ko kra ni wa na ba no di tu ye. O mu nyina ye ko do popo e due.
0: Samum.
1: O mu nyina ye ko do popo.
0: We na ba ko aba hanu ma. Ba ko ti reception se si ase na ba bo mi hostu na de en de en
1: papa no e so no e ye e fi ye no e fi ye no aha e fi ye no
0: aha
1: onu kwa na ma mi ye bi ki yo e fi ye no kwa na ma mi ye bi ki ye
0: aye me me de ye twa mi
1: ah